0: okuba komanda ngandu kulisha tano likomba kurobeda ketu komitanda okuba munda tu ngandu smaito no oyine omapeta
1: makarobeda ketu ngatu kutu ni nambi
0: ehungire yivandi ketra onjithro ponando omitanda
1: onjithro ongodroga no dos kole
0: ondinge yiva jirupo yodo nongo oshamu bito peke peke
1: etu wina tukupo onjithro ongodroga no mahagani no uyo akadino
0: makarobeda ketunga tuketra onjithro do manyando ponando yomitanda
1: shuno onjithro ponando omitanda tutonino ngode konomoranji
0: onela ohambume oyimo shipatrio onomora ombali omuvyu oyimwe ombali oyimwe ohambume ondatu po ombali omuvyu oyimwe ombali onela ondatu ondano mopa iwonferiama po mexti shunje po marapo kalongo minya
1: oguda komanda anga kulishatano okaero karubede kwe komutanda